0: Dela odela šavale, hajala ni palaka kot he okuraj. Penelake, četrubuj maj durte rode sma, ke pekadalar ma jasima z dino, hoď, but, drom si te pirel, palamande kodi žuvjiku nam demande kamelata tatlanu, datu vikedan demande kamlan, a kana kavri pendan, kanka ba je kavreske avasa. Haj mora hoćil da je kavresko vast, pal pale gelande džis, kanaleski dej, kodi sar sunto manušnji, kajla ljumake parančolijas, kanadi klas loćke thanej, avri durrani sarda sande hojando mergo melas, haj kajdašile vilen rakadile trinše jorra, haj trinšave, de tavem baktale šavale. Kajda trajim penge konči pača, te pirel palalen, de te rodele vivoj, sare krajasica rodela speske romes, a šen drago ne devlesa, de mesima se i boj.
1: L'Anglicano Radio Osco Lovarizco Nazionalno Glaso.